Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis pokoknya seneng-seneng kabeh, gue gitar, joget nih kono.